0: Fanatique, yo content. Yo gen bel jazz sa nan ben yo.
1: Security.
0: Monsieur Simon, yo content. Monsieur Simon, yo. Mais écoute, jazz, oui. Oui.

0: Manazik yo content. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Endless security.
0: Monsieur Simon yo content. Monsieur Simon yo. Mais pou jazz nou. Oye.